Vučić bo po napovedih zadevo umestil na sejo kolegija. Nevladne organizacije ob tem nizajo nove kritike. V omenjenem inštitutu menijo, da gre za poskus diskreditacije kritičnih glasov in beg pred lastnimi obljubami. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh 2 otroka. Najmanj 50 ljudi je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile raketo v stanovansko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti navajajo, da je bil tarča vodja oboroženega krila Hamasa, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnega napada na Izrael oktobra 2023. Za zdaj ni znano, ali je med žrtvami. Tretji newyorški sodni proces proti producentu Harveyju Weinsteinu se je včeraj na Manhattanu končal z razveljavitvijo. Porota se namreč ni mogla poenotiti o njegovi krivdi ali nedolžnosti glede obtožnice, ki mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Weinsteina so zaradi tega leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen, a je prizivno sodišče leta 2024 obsodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Razveljavili so tudi drugi proces v tej zadevi. Weinstein je sicer zaradi drugih obtožb ostaja za zapahi. Na svetovnem prvenstvu Formule Kite na Portugalskem je Toni Vodišek po drugem dnevu finala končal na 15. mestu, tako je ostal brez današnjih regat za medalje najboljše deseterice. Vremenska napoved, sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale, jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

0: traffic on Slovenian highways is running normally at the moment. Have a safe and pleasant drive. Zaradi nesreče je zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas v Logu nad Škofjo Loko, sicer promet po slovenskih cestah teče brez večjih posebnosti.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Naša država nujno potrebuje stabilno in predvidljivo zdravstveno zakonodajo, pri pripravi katere morajo nujno sodelovati zdravniki, poudarja Slovensko zdravniško društvo. Poziva tudi k odgovorni družbeni razpravi o tem, kolikšen obseg zdravstvenih storitev si dejansko lahko privoščimo. Izrazili so tudi zaskrbljenost ob napovedanih odhodih interventnih radiologov z Mariborskega kliničnega centra ter poudarili, da morajo biti strokovnjaki na istih ravneh zdravstvene dejavnosti za enako delo tudi enakovredno nagrajeni. Sile Izraela in proiranskega gibanja Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje kljub podaljšanju prekinitve ognja, ki so ga včeraj v Združenih državah Amerike dosegli pogajalci Libanona in judovske države. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo po navedbah tamkajšnjih medijev ubitih več ljudi, najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Odprta in varna pot skozi Hormuško ožino je najvišja prioriteta, pri čemer je ključnega pomena spoštovanje mednarodnega prava, je dejal indijski premier Narendra Modi. Zalivske države namreč ostajajo glavni vir zalog nafte in utekočinjenega plina za Indijo, ki je tretji največji kupec nafte na svetu, polovico svojih zalog pa pridobi prek Hormuške ožine. Janez Sodržnik je bil na kongresu v Pragi kot edini kandidat izvoljen za predsednika Mednarodne organizacije športa za vse. Dobil je vse možne glasove. Kot je dejal ob izvolitvi, verjame, da lahko skozi gibanje, sodelovanje in povezovanje prispevajo k boljši družbi po vsem svetu. Sodržnik, nekdani podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je zadnji 2 leti predsednik Športne unije Slovenije. Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

0: Fat Horses smo slišali 5 minut čez pol četrto, pokukajmo še v svet športa. Pokriti olimpijski bazen v Kranju bo ob 19. prizorišče tretje finalne tekme vaterpolskega prvenstva med Triglavom in Branikom Maribor. Prvi tekmi finala so prepričljivo dobili Mariborčani, ki že danes lahko branijo lanski naziv najboljših v državi. Slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce danes v Friburgu prvi test čaka ob 20:20, tekmec bo Češka. Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Ijan Guček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak po na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu, branil naslov. No, danes ste na sporedu še tekmi prve lige Telemach, in sicer 35. kroga, ob 17:30 Celje Koper ter ob 20:15 Aluminij Primorje.
1: Skozi noč z radijem SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Svet stranke Resnica bo na današnjem srečanju obravnaval interno delovanje stranke, so sporočili. Po napovedih njenega prvaka Zorana Stevanoviča bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu in sicer tistemu, ki bo najbliže potrebnim 46 glasovom. Obenem trdijo, da v vlado ne bodo vstopili. Do torkovega izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS-a, SLS-a in Fokusa. V strankah Demokrati in NSI pa so koalicijsko pogodbo že potrdili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. V Združenih arabskih emiratih so odločno zavrnili trditve Irana, da dejavno sodelujejo v ameriško-izraelski vojni proti Islamski republiki. V Abu Dhabiju so hkrati zatrdili, da si pridržujejo pravne, diplomatske in vojaške pravice braniti suverenost in se odzvati na grožnje. Po nedavni objavi članka v časniku Wall Street Journal, da so Združeni arabski emirati aprila izvedli vojaške operacije proti Iranu, pa so iz Abu Dhabija danes poročili, da so vse odločitve sprejeli v okviru obrambnih ukrepov za zaščito svoje suverenosti, civilistov in kritične infrastrukture. Slovenski hokejski reprezentanti bodo s tekmo proti Češki zvečer začeli nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V predtekmovalni skupini B v Friburu so ob Sloveniji in Češki še reprezentance Danske, Slovaške, Norveške, Italije, Kanade in Švedske. Včerajšnje uvodne tekme so dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature so od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 na Primorskem do 17 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

tega jesa. Vsak mesec isto, kdo bo plačil račune, kolik je spet treba nafurat za une, kolik se nam sume. In pa spet delaš in pelaš in menaš tako kot vsak dan. Vedno špilaš, obračaš in vračaš tako kot vsak dan. Tako kot vsak dan se v facu neki noga plune. Plači davke, račune, ne hrani, ne nasitne kljune. Life je kar artiš iz njega, jaz bom svoje naredil. Vzel bom, kar mi pripada in to tudi povedal.

Že tega mi sem polno hišo, tega omakam se, ko se krenga, stres mi ni tu, išli smo že čez hude stvari, od mami ne bolezni, malo keša, izgube ljudi. Zanima me, kje so na sveti, ko ljubezen zbledi, sam človek vidi, občuti, doživi, vse preživi. V obziru zemo sedeli, kar pravi srce, sem ful, ki pasi tle, zato velikrat ne gre, težko je, večina vara in proti lažim stres.

Zmagam se nekaj, če spet obrišem soze z oči. Še en dan, kaj te više zmer pogrešamo te vsi. Še kot včeri se mi zdi same že nekaj časa stran. Si mi zmeri, kot si zdol leti, čez ti tu rojsem dan. Vedla sva, da je zadnji, šel si v tednu potem. Nisem uspej ti povedi, to velik mi pomeni. Rad bi ti sporočil, da smo okej okay, in da vse štima z bratom sva na kul. Vem, da to te najbolj zanima in res hudo je, sam je treba sprejeti. Da te ni in treba je naprej živet, se vidva skoč. Ko je noč za mene dan, takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repel, kak je enim hodo. Sam pa se vem, da to ne bi bilo to. To ne

0: Map so bili tole, 5 minut je čez pol peto, no in znano je, da bodo Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS, glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala Lige ameriškega nogometa Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Kurator glasbenega programa med polčasom bo Chris Martin iz skupine Coldplay. No, prvič bo v finalu nogometnega svetovnega prvenstva potekal takšen program, kar je med kritiki povzročilo tudi skrbi, kako dolgo bo polčas dejansko trajal.
1: Skozi noč z radijem SI.

0: Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske vas vabijo, da se jim danes pridružite na osrednjem dogodku o praznovanju dneva Slovenske vojske v Novem mestu. Kaj pripravljajo pa v tokratnem Let's Move It.
1: Let's Move It. With Radio SI.
2: Pred več kot tremi desetletji, 15. maja leta 1991, se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije. Gre za dan, ki je zapisan v slovensko vojaško zgodovino in v spomin na njenih pripadnic ter pripadnikov. Iz ljubljanskih Stožic, Mariborske dvorane Tabor ter koprske Bonifike pa se letošnje praznovanje seli v Novo mesto. Nadaljuje načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik.
3: Nadaljujemo neko simbiozo praznovanja dneva Slovenske vojske v lokalnem okolju že pred nekaj leti. Se to začelo v Ljubljani, potem nadaljevalo v Mariboru. Lansko leto smo to izvedli na Primorskem v Kopru, letos te pa na vrsti Dolenjska. Za nas je pomembno v letošnjem letu tudi to, da bomo drug del praznovanja Slovenske vojske obeležili tudi ob dnevu suverenosti v koncu meseca oktobra v Kopru, ki bo pa bolj vojaško nastrojen.
2: V soboto 16. maja med 10. in 17. uro si boste na glavnem trgu lahko ogledali statične predstavitve opreme in delovanja, dinamični prikazi pa bodo ob 11., 13. in 15. uri pri Kandijskem mostu. Pomočnik načelnika generalštaba brigadir Anže Rode.
4: V statični predstavitvi bomo dali poudarek predstavitvi poklica vojaka, počasnika, časnika, tudi z namenom, da se ljudje seznanijo z našim poklicem, z našim poslanstvom in pa predstavili bomo enote in pa zmogljivosti Slovenske vojske. Zdaj, dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krki, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne vire, prišlo bo do stika in potem bo pač

0: vse podpori vseh enot Slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija in to bo preko srednji dogodek te dinamične predstavitve. V okviru dinamične predstavitve bo izveden tudi prelet plovil Slovenske vojske, zračnih plovil, če bo to vreme in varnostne razmere tist dan omogočale. Ta dinamična predstavitev bo izvedena, se pravi, z aktivnosti bo tekala čez cel dan, ampak trikrat pa bo ob 10. uri, 13. uri, 15. uri pa bo izvedena ta celovita predstavitev na sami reki Krki. In ob 13. uri je predvidena tudi udeležitev, da bo se udeležila pred ogleda predsednica Republike Slovenije.
1: Sicer pa Močnik pravi, da je dogodek namenjen in odprt za vse.
2: Novo mesto je odprto vse. To ni dogodek blokad ali ograj, ravno nasprotno. Se pravi, kdorkoli bo na ta dan prišel v samo jedo Novega mesta, bo lahko se sprehodil, videl, pripeljal, se pravi, družine, otroci. Tako bo, dogodek bo zanimiv, tako kot znamo pripraviti že vrsto let.
1: Osrednja vojaška slovesnost s koncertom orkestra Slovenske vojske z gosti, med njimi Murphy, Nušo Derendo in Nejšo, pa bo v dvorani Marov ob 18. Let's move it.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Svet stranke Resnica bo na današnjem srečanju obravnaval interno delovanje stranke, so sporočili. Po napovedih njenega prvaka Zorana Stevanoviča bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu in sicer tistemu, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Obenem trdijo, da v vlado ne bodo vstopili. Do torkovega izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS, SLS-a in Fokusa, v strankah Demokrati in NSI pa so koalicijsko pogodbo že potrdili. V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova pri nas, delovanju tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave v sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus. Sile Izraela in proiranskega gibanja Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje kljub podaljšanju prekinitve ognja, ki sta ga včeraj v Združenih državah Amerike dosegla Libanon in Judovska država. V izraelskih napadih na jug Libanona je bilo po navedbah tamkajšnjih medijev ubitih več ljudi, najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Na vzhodu Demokratične republike Kongo so zaznali nov izbruh ebole. Po podatkih oblasti so v provinciji Ituri do zdaj potrdili 8 primerov okužbe, domnevno pa naj bi bilo okuženih 246 ljudi, 80 jih je umrlo. V državi so aktivirali operativni center za izredne razmere na področju javnega zdravja. V provinci se obenem soočajo tudi z vse hujšo varnostno krizo. V minulih tednih je bilo v nasilju med oboroženimi milicami ubitih več civilistov. Slovenski hokejski reprezentanti bodo s tekmo proti Češki zvečer začeli nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V predtekmovalni skupini B so ob omenjenih še reprezentance Danske, Slovaške, Norveške, Italije, Kanade in Švedske. Uvodne tekme so dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo občasno še rahlo deževalo. Temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem 18 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, v ponedeljek bo po večini jasno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom udarna jama ovira promet na voznem pasu proti Ljubljani. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro želimo, 4 minute če 6 z Radija SI na 15. oziroma 16. maj, ko seveda vremenoslovci napovedujejo še nekaj oblačnega vremena. V južnih in vzhodnih krajih bo še rahlo deževalo, kar pomeni, da danes brez dežnika ne bo šlo. Upamo pa seveda, da ne bo potreben na 44. maratonu Treh src v Radencih, kjer si letos želijo rekord proge po 26. letih, tako da če ste na poti proti Radencem, vam želimo srečno pot in od 9. naprej tudi srečen tek. K temu se še vrnemo v nadaljevanju, vas pa to jutro pozdravljamo Lidija, Aljaž in Vesna. Dobro jutro.

0: Pekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Radio SI. Main stage. V četrtek 21. maja ekskluzivno na našem odru Main stage. Uživo Vlado Kreslin.
2: Kaj naj ti prinesem, draga?
1: Mojster s črno kitaro, klobukom in z izjemnim občutkom za glasbo in besedo, prepoznaven glas prekmurske duše in skladbami, ki odzvanjajo v brezčasnost.
2: Če bi midva se kdaj srečala.
1: Vlado Kreslin v četrtek 21. maja na Radiu SI.
2: Reka, reka.
3: Radio SI.

Tom Jones je bil tole še kako dober glas ostaja kljub njegovi že kar visoki starosti. Odpravlja se tudi na novo turnejo, neverjeten je, tako da le ulovite kakšen koncert, če je to, ki je v vaši bližini. No, sicer je na uri 6 in 27 minut, malce se bomo ustavili podrobne pri vremenu za danes, sploh če so vaše aktivnosti od vremena odvisne. Dež bo postopno povsod sicer ponehal, zapihal bo pa severni veter, tako da še nekaj oblakov ostaja in pa rahel dež predvsem na jugu države. Čez dan bo torej severni veter poskrbel za malo nižje temperature, čez dan od 10 do 15 bodo, na Primorskem bo pa do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo potem razjasnilo povsod, po nižinah v srednje Slovenije bo še megleno, jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod ničlo. Kako je trenutno po Sloveniji? Če gremo najprej v Bilje pri Novi Gorici, megleno je pri 8 stopinjah, v Kočevju še rahlo dežuje, prav tako 8 stopinj, 8 je tudi v Ljubljani, kjer je oblačno, pretežno oblačno je v Murski Soboti 10 stopinj, v Novem mestu 9, v Postojni 7, v Slovengradcu prav tako 7 in v Portorožu pretežno oblačno ta trenutek in pa 11 stopinj Celzija. Your home of music. Radio SI.

0: Za Lakaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za Lakaroš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
1: Download the Radio SI app.
2: Radio SI app.
1: And listen to us wherever you go.

0: Dan se zagotovo rojeva in če se odpravljate kam na pot, sploh na tiste ceste, kjer vas čakajo kakšna dela, prisluhnite naslednjim izjavam, morda vas v pravo smer odpeljejo in pa tudi k pravemu obnašanju, vozniškemu seveda. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi objestnih voznikov, je ugotovil Inšpektorat za infrastrukturo. Glavna razloga za številne prometne nesreče v delovnih zaporah sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja voznikov. In namestnik generalnega direktorja policije Beno Meglič je podal nekaj priporočil.
1: Na vse udeležence apeliramo, da hitrost prilagodite razmeram na cesti in dosledno spoštujete omejitev hitrosti 60 km/h. Vozite na ustrezni varnostni razdalji, da v delovni zapori ne izvajate tveganih manevrov menjavanja prometnih pasov, ter da vozite predvidljivo in v zamiku.
0: No, k temu naj povem, da so s ciljem zmanjšanja števila nesreč na Ministrstvu za infrastrukturo v sodelovanju z Darsom tudi pripravili ukrepe, saj se je samo na delovišču pri Postojni v zadnjih dveh mesecih zgodilo skoraj 50 prometnih nesreč, tako da res varno na poti, kamorkoli že greste, sploh če vas spremlja tako dobra muzika, kot je vedno prišla iz ust in rok Dua Eurythmics. When Tomorrow Comes na vrača v 80. leta. Uživajte, na uri je 6:37.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Za vse tiste, ki niste se predali, bomo rekli, tehnologiji na tak način, da preko telefonov in računalnikov berete novice, ampak še radi tudi kakšen časopis prelistate, bom ravno to naredila, da vas malce navdušim. In če se najprej pri dnevniku ustavimo, danes postavljajo v ospredje, da bistveno prepočasno gradnjo javnih najemnih stanovanj naj bi pospešil lani sprejeti zakon, ki namerava do leta 2035 zagotoviti dodatno milijardo proračunskih sredstev za javno stanovanjsko gradnjo. Ali bi bilo smiselno davkoplačevalska sredstva usmeriti tudi drugam, ne le v gradnjo novih javnih stanovanjskih sosesk, tudi o tem piše danes dnevnik. Kot tudi, da so po številnih nesrečah, zastojih in kritikah glede neustrezne varnosti na avtocestnih deloviščih, zlasti na primorski avtocesti pri Postojni, se je sedaj DARS odločil, da bo odpravil več nepravilnosti in tudi izvedel več kratkoročnih ukrepov. Policija pa je že okrepila nadzor in tudi meri hitrost. Ključen problem tam je namreč nespoštovanje omejitve hitrosti, predvsem varnostne razdalje tudi nekaterih voznikov. Če se ustavimo malo pri večeru, Slovenija je med evropskimi rekorderkami in BDP se je v prvem četrtletju povečal za 3%, rast so poganjali investicije, gradbeništvo in domača potrošnja, negotovo zaradi vojne pa že zmanjšuje optimizem. V večeru pa pišejo tudi o korupciji, v predvolilni kampanji se je o tej veliko govorilo, tudi v izhodiščih za oblikovanje vladajoče koalicije, ki jih je nedavno objavila SDS, je ena od prioritet boj proti korupciji. Delo pa postavlja danes v ospredje slovensko vojsko, ki ob obletnici išče kadre. Pripadniki vojske so se včeraj spominjali 15. maja iz leta 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije nabornikov v slovenskem jeziku in osrednje dogajanje v spomina ta dan bo danes v Novem mestu, kjer bodo predstavili delo, življenje in opremo slovenske vojske. Petrolov dobiček le četrtina lanskega, trgovec je marca ob navalu na črpalke v Sloveniji imel 27 milijonov in pol evrov izgube s prodajo naftnih derivatov. Kako je to mogoče, preberite v današnjem delu. 6:48 minut je na uri. Dobro jutro. You are on Radio SI. SI.
2: Ja.

Zagotovo ne bodo zarjeveli, ampak če se lahko tako popolnoma v žargonu izrazim, popedenani v nulo. Avtomobili, ki jih boste na celjskem sejmu danes in pa jutri lahko videli na dogodku Automoto Show Slovenija v Knežje mesto, torej v Celje, bo ta privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov in okoli 300 različnih vozil boste na sejmišču lahko videli med največjimi zvezdami razstave. Bodo Lamborghini, Ferrari, Maserati, tudi Aston Martin, Rolls-Royce in še kaj drugega, tako da, če iščete kakšen namik za izlet, tisti, ki vas zanimajo te zadeve, torej danes in jutri zavite na celjski sejem.

Na koledarju je danes 16. maj in v preteklosti je poskrbel za kar nekaj zanimivih dogodkov. Malce smo jih strnili in če vas zanima, kaj je zgodovina prinesla na ta datum, potem vabljeni, da ostanete tukaj, kjer ste. In če gremo najprej v leto 1527, takrat so meščani Firenc iz mesta pregnali družino Medici, mesto pa razglasili za republiko. Leta 1703 je Peter Veliki položil temeljni kamen Petro Pavlo trnjave, okoli katere so zgradili Sankt Peterburg. Leta 1770 se je pa šele 14-letna Marija Antoneta poročila s 15-letnim prihodnim kraljem Francije Ludvikom 16. Leta 1929 so prvič podelili filmske nagrade Oskarje, leta 2018 je pa slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak osvojil svojo prvo evropsko klubsko lovoriko, ko je z madridskim Atletikom v finalu Lige Evropa s 3-0 premagal francoski Marseille. Če se malce še v glasbeni zgodovini ustavimo, daljnega leta 1964 je bila Mary Wells na prvem mestu ameriške lestvice singlov Stole. Stole.

My Guy je tole, kar poslušamo v ozadju, popolnoma drugačni ritmi so pa čez skoraj 30 letja nastali leta 1987, ko so U2 na vrhu ameriške lestvice singlov stole.

With or Without You, na prvem mestu na današnji dan 1987. leta. Vse dobro pa želimo čez lužo Richardu Pageu, pevcu v zasedbi Mr. Mister, ki se je rodil na današnji dan leta 1953. Zasedbe se pa zagotovo spomnimo po tejle.

Richard Page je torej star danes 73 let, pevec zasedbe Mr. Mister. Malo več časa pa nekako posvečamo zasedbi Nazareth. Leta 1947 je ustanovitelj te skupine se rodil Daryl Sweet in zagotovo se jih najbolj spomnimo po pesmi Love Hurts iz leta 1976. Da malce umirimo vse skupaj zgodaj ob 7:48 na soboto 16. maja.

0: Amy Winehouse Band u Kinu Šiška.
1: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: European Quadrille Dance Festival.
3: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.

0: Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske danes vabijo, da se jim pridružite na osrednjem dogodku o praznovanju Dneva Slovenske vojske v Novem mestu. Bomta in med 10. in 17. uro si boste na glavnem trgu lahko ogledali statične predstavitve opreme in tudi delovanja. Dinamični prikazi bodo potem ob 11. 13. in 15. pri Kandijskem mostu. Kdo se lahko pridruži vojski v Novem mestu, pa nam je zaupal načelni generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik.
1: Novo mesto je odprto vse, to ni dogodek blokad ali ograj, ravno nasprotno. Spravi, kdorkoli bo na ta dan prišel v samo jedno Novega mesta, bo lahko se sprehodil, videl, pripeljal, se pravi, družine, otroci. Tako bo, dogodek bo zanimiv, tako kot znamo pripraviti že vrsto let.
0: Osrednja vojaška slovesnost s koncertom orkestra Slovenske vojske z gosti bo pa v dvorani Marof ob 18. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za nego upravičeni otroci in mladi do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je pa brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Selimo se v Celje. Celjski sejem danes in jutri gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi, Auto Motor Show Slovenija, ki bo v Knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano, privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev, letos jih pričakujejo še več. Organizatorji že 44. maratona Treh src, ki bo danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let, starta tekov na 42 in 21 kilometrov, ta bo štel za slovensko prvenstvo, bosta pa ob 9. Selimo se na Ljubljanski grad, ob 10. se tam začenjajo tradicionalni grajski dnevi, v spomin na 16. maj iz leta 1905, ko je takratni župan Ivan Hribar od državnih oblasti za 60 tisoč kron odkupil Ljubljanski grad in ga tako rešil pred nadaljnim propadanjem. Pa še ljubitelje športa povabim pokriti olimpijski bazen v Kranju ob 19. Ostaja prizorišče tretje finalne tekme vaterpolskega prvenstva med Triglavom in ekipo branika Maribor. Prvi tekmi finala so prepričljivo dobili Mariborčani, ki že danes lahko ubranijo lanski naslov najboljših v državi. Pa tudi slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce v Friborgu prvi test čaka ob 20:20, tekmec bo pa Češka. You are on Radio SI.

0: na Radiu EFI.
1: Olimpija je končala sezono v jadranski košarkarski ligi. V Beogradu je bila na odločilni tretji četrtfinalni tekmi Crvena zvezda boljša s 95-86 in se uvrstila v polfinale. Olimpija je igrala brez poškodovanega Blažiča, med tekmo pa je ostala še brez Jaramaza. Več Mojca Breskvar.
2: Crvena zvezda je na začetku tekme zelo hitro prišla do dvomestne prednosti. Olimpija pa je počasi, a vztrajno manjšala zaostanek, ga do konca prvega polčasa povsem izničila, a je ob sireni zadel Ovdželej in beograjsko moštvo je šlo na odmor s tremi točkami prednosti. V nadaljevanju so bili Ljubljančani natančnejši iz igre, zadnjo četrtino začeli s štirimi točkami prednosti, a v zaključku je bila Crvena zvezda bolj zbrana in natančnejša z razdalje. Po tekmi Aleksej Nikolič.
3: Borbenost skozi celo tekmo, nikoli nismo odnehali, verjeli smo skozi celo tekmo, ne glede na rezultat, zdvignjeno glavo gremo nazaj domov, ponosni na ena druzga, na celo ekipo, na sezono.
2: Crvena zvezda je imela kar 22 prostih metov več kot Olimpija. Za Ljubljančane je največ točk 17 dosegel Aleksej Nikolič, 13 jih je dodal Matthew Hurt. V polfinalu se bo zvezda pomerila s Partizanom.
1: Danec Jonas Vingegor je včeraj pričakovano dobil sedmo etapo kolesarske dirke po Italiji in s tem prvič v karieri slavil etapno zmago na Giro. V skupnem seštevku se je povzpel na drugo mesto. Preprosto smo si želeli zmage. Izjemno sem vesel, da mi je uspelo dokončati delo, saj so bili moštveni kolegi neverjetni in srečen sem, da sem jim lahko povrnil s prvim mestom. Današnja etapa bo skoraj v celoti potekala ob obali Jadranskega morja. Toni Vodišek je po drugem dnevu finala na svetovnem prvenstvu v Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika pa je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu. Na teniškem turnirju Masters v Rimu bosta v ženskem finalu danes igrali Goff in Svitolina. V nedeljskem moškem bo zaigral Rud, nasprotnika še čaka, saj je bil sinoči drugi polfinale med Sinerjem in Medvedjevem pri izidu 1-1 v nizih zaradi dežja odpovedan. Nadaljevala bosta danes. V Švici se je včeraj začelo svetovno prvenstvo A skupine v hokeju na ledu. Finska je s 3-1 odpravila Nemčijo, z istim rezultatom tudi Švica ZDA. Kanada je s 5-3 premagala Švedsko, prva tekmica Slovenije, Češka pa je s 4-1 ugnala Dansko. Slovenija bo drevi 12-tič zaigrala na prvenstvu in lovila četrti obstanek v elitni skupini. Več kapetan Robert Sabolič.
4: Tela sedmah tekmah redobival čim več izkušenj, čim bolj probali igrati vsako tekmo bolj, da dosežemo ta cilj, ker je isti kot lani.
1: Tekma med Slovenijo in Češko bo tudi na valu 202 po 20 in 20.
0: Šport na Radiu EFI.

0: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
1: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
2: Več na zkf.hu.
3: Radio SI Exclusive. A special report.
4: Pes vodič Zen je pomočnik in sopotnik Sabine Dermota, vedre in zgovorne upokojenke.
5: Pa mu rečem, da je prines mi guzrce, pa mi prinese guzrce. Ne? Pa mi prinese itak najprej enega, ne? Pa potem rečem, ja, ne moram sem z enim, daj še enega. Ne? In pol mi prinese recimo kroks, pa rečem, lej, ne moram mi tako, daj prines mi guzrce. Ne? In pol, ko dojame, kaj rabim, ja, je tako vesel in jaz tudi ga objamem, pol pohvalim, radostno. Ne? On tudi zelo reagira na čustvene glasove. Zelo.
4: V tokratni oddaji Exclusive tudi izveste, kako pse vodiče izšolajo. Tomaž Dražumerič, nekoč trener, danes mednarodni sodnik za usposobljenost psov vodičev.
6: Po celem svetu velja nekako pravilo, da so to psi iz skupine prinašalcev, se pravi Labrador, večina tudi zlati prinašalci, gladkodlaki prinašalci. Seveda tudi kakšne ovčarske pasme so lahko primerne.
4: To nedeljo 17. maja po poročilih ob 11. uri in ponovitev v četrtek ob 21.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio SI. Main stage.
1: This Thursday, the 21st of May, exclusively on our stage.
0: Main stage.
1: Live, Vlado Kreslin.
2: Kaj naj ti prinesem, draga?
1: The legendary guitarist and songwriter.
2: Če bi mi se kdaj srečala.
1: Vlado Kreslin, this Thursday on Radio SI.
2: Reka, reka.
0: Radio SI. Main stage.
3: Dosti ne morem dodati, vsi ga poznamo in vsi se ga veselimo. Vlado Kreslin prihaja torej na naš main stage. V četrtek, malo po 8 uri, bo Borut z njim poklepetal o vsem, kar se trenutno dogaja v njegovem življenju. Tam po 10 uri pa se ga že veselimo, seveda uživo na našem main stageu, tako da pribeležite si tale datum. Vlado Kreslin v četrtek prihaja na naš main stage.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.

0: Amy Winehouse Band v kinu Šiška.
1: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Radio SI. Traffic update.
1: The main road Ljutomer-Savci Ptuj remains to be closed for traffic due to an accident by Sveti Tomas. Then we have a tailback of traffic occasionally due to roadworks taking place on the A1 highway Maribor-Ljubljana. That is between Slovenske Konjice and the tunnel Golo-Rebro. Whereas elsewhere in the country, traffic seems to be running smoothly.
2: Voznika na Štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na krajši zastoj. Med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro vozite previdno. Če ste na poti proti Ljubljani tudi med Podmiljem in Blagovico, predmet je tam na cesti, torej proti Ljubljani tudi previdno. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Zaradi nesreče so pa težave tudi na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni. Trzin je zaprt pas proti Domžalam.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: 43. maraton treh src in počasi bodo na cilju vsi pohodniki in tekači. Vemo pa že, da je državna prvakinja na 21 km Dora Suljanović, ki je progo pretekla v času 1 ura 19 minut 11 sekund in jo nakratko povzela takole.
1: Ti bo težko, ampak sem večino časa tekla v skupini, ker je zelo pomagal, tudi pogoji so idealni, tako da nasplošno sem zadovoljna.
0: Državni prvak pri moških je postal Jakob Medved s časom ura 5 minut in 46 sekund. Slovenska hokejska reprezentanca danes začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Eda Terglava in njegove igralce v Friburgu prvi test čaka ob 20:20, tekmec bo Češka. Terglav je potek priprav na današnjo in naslednje tekme prvenstva povzel takole.
2: Veliko je pozitivnega, rekel, da smo bili že 4 tedne skupaj, fantje pridejo na reprezentanco, ko vejo, kaj nas čaka, ko da so odpravili te priprave res super. No. Ni bilo nobenih problemov, nobenih poškodb, tudi odigrali smo 5 tekem, je bilo veliko dobrih stvari, nekaj stvari, moramo še popraviti pred to prvo tekmo, sam če pogledamo, če potegnemo črto, je bilo zelo pozitivnega.
0: Osnovni cilj Slovencev je takšen kot vselej zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Kristjan Čehu, metodijska in Matici Janguček na 300 metrov z ovirami bosta zastopala slovenske barve na Diamantni ligi v Šankaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo pa na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu tudi branil naslov. Pokriti olimpijski bazen v Kranju bo ob 19. prizorišče tretje finalne tekme vaterpolskega prvenstva med Triglavom in Branik Mariborom. Prvi tekmi finala so prepričljivo dobili Mariborčani, ki že danes lahko obranijo lanski naziv najboljših v državi.
3: Šport na Radiu SI.

Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Današnji Timeless bo posvečen panamsko-ameriškemu bobnarju in skladatelju Billyju Cobhamu. Zaradi izjemnega sloga, ki združuje eksplozivnost in natančnost znotraj jazz fusion žanra, velja za enega najvidnejših tokalistov ter je prejemnik številnih priznanj. Billy Cobham se je rodil na današnji dan leta 1944 v Panami, nato pa se je svojo družino preselil v New York, kjer je obiskoval šolo za glasbo in umetnost. Tri leta je igral v zasedbi ameriške vojske, nato je zaradi svojega raznolikega sloga, ki združuje jazz fusion, rock in funk, postal iskan studijski bobnar in širše prepoznaven je postal v 70-ih letih, ko je odšel na turnejo z Milesom Davisom.

0: Billy Cobham je leta 1973 izdal svoj prvi samostojni album Spectrum. V istem letu je kot bobnar sodeloval na obsežni turneji s kitaristoma Carlosom Santano in Johnom McLaughlinom ter posnel vrsto priznanih solo albumov. Leta 1976 je sodeloval s številnimi uglednimi glasbeniki pri albumu To the Heart angleškega glasbenika Marka Almonda. Za pokušino prisluhnimo skladbam Medley, New York State of Mind, Return to the City.
1: Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood.

0: Timeless on Radio SI.
1: Billy Cobham je v 80-ih letih nastopal in snemal z mnogimi glasbeniki, med drugim z Jackom Bruceom iz skupine Cream in Bobom Weirom iz skupine Grateful Dead. Do danes je posnel več kot 30 albumov in ostaja glasbeno aktiven. Živi v Švici, kjer se posveča poučevanju bobnov in tudi študiju glasbe. Za zaključek današnjega Timelessa je Iztok Novak izbral Cobhamovo legendarno skladbo Stratus.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
2: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
1: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
2: Vstopnice Eventim.
3: Radio SI Event Guide.
4: Sobota bo še oblačna, ponekod tudi deževna, ampak zagotovo lahko kaj sonca prinesejo tudi dobri glasbeniki. In v kulturnem domu Grosuplje bo ob pol osmih nastopil Big Band Grosuplje, poklon Gordonu Goodwinu, obeta se večer vrhunskega džeza in orkestrske energije, tako da vabljeni v Grosuplje.

V gledališču Park Murska Sobota se ob 18. prične glasbeni večer, na katerem bo med drugim nastopil Big Band glasbene šole Vrbna. Glasbeni večer bo obogatil še baletni oddelek šole Murska Sobota. Brezplačne vstopnice pa lahko prevzamete uro pred dogodkom v gledališču Park.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: European Quadrille Dance Festival.
2: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.hu.
2: Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: There's a delay of around 10 minutes on the A1 motorway from Ljubljana to Maribor between the exit for Dramlje and the Pletovarje tunnel. Otherwise, there are no major problems on the roads at the moment.
2: O zastavi poročate na štajerski avtocesti. Pri delovni zapori pri Dramljah v smeri Maribora izgubili boste kakšnih 10 minut, drugod ne beležimo večjih posebnosti. Srečno pot!
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Radio SI. Your home of music.

0: 22. Se vidimo.
1: Moment vabi na intimni odr na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si. Radio SI.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
3: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
2: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
3: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
2: Več na menvezajtal.si.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Es gab in Ljubljana einen Unfall. Die Straße Tržaška cesta ist gesperrt und zwar bei der Tankstelle Richtung Brezovica. Außerdem staute sich auf der A1 der Autobahn Ljubljana-Maribor bei Dramlje.
2: Prvi dan zaradi prometne nesreče je v Ljubljani popolnoma zaprta Tržaška cesta pri bencinskem servisu proti Brezovici. O zastoju pa poročate na Štajerske avtocesti pri delovni zapori pri Dramljah v smeri Maribora.
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
4: Radio SI. Your home of music.

The Scissors so bili tole, 5 minut manjka do 5:30. Ja, vremenoslovci pravijo, da se bo po noči postopno razjasnilo. Po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ogrelo se bo vse tja do 20 stopinj. Obeti v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krivnimi plohami in nevihtami.

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Radio SI Exclusive. A special report.
3: Pes vodič Zen je pomočnik in sopotnik Sabine Dermota, vedre in zgovorne upokojenke.
4: Pa mu rečem, da prinesi mi guzarce, pa mi prinese guzarce. Ne? Pa mi prinese itak najprej enega, ne? Pa potem rečem, ja, ne moram sam z enim, daj še enega. Ne? In pol mi prinese recimo kroks, pa rečem, lej, ne moram mi tako, daj prinesi mi guzarce. Ne? In pol, ko dojame, kaj rabim, ja, je tako vesel in jaz tudi ga objamem, pol pohvalim, radostno. Ne? On tudi zelo reagira na čustvene glasove. Zelo.
3: V tokratni oddaji Exclusive tudi izveste, kako pse vodiče izšolajo. Tomaž Dražumerič, nekoč trener, danes mednarodni sodnik za usposobljenost psov vodičev.
5: Po celem svetu velja nekak pravilo, da so to psi iz skupine prinašalcev, se pravi Labrador, večina tudi zlati prinašalci, gladkodlaki prinašalci. Seveda tudi kakve ovčarske pasme so lahko primerne.
3: To nedeljo 17. maja po poročilih ob 11. uri in ponovitev v četrtek ob 21. uri. Radio SI Exclusive.

0: Na Radiu Esi.
1: Pričnimo na maratonu v Radencih, kjer je padel nov rekord. Kenijec Derek Chegan Yoruga je 44. maraton treh src pretekel v 2 urah 14 minutah in 4 sekundah, ter tako izboljšal prejšnji rekord proge za slabo minuto. Pri ženskah je slavila Kenika Chelangat Sang, ki je prav tako izboljšala ženski rekord na 42 km s časom 2 ur 34 minut in 17 sekund. Jakob Medved je bil na 21 km skupno drugi z ubranjenim naslovom slovenskega prvaka s časom 1 ure 5 minut in 46 sekund. Med atletinjami pa je odsotnosti najboljših Slovenk domači naslov osvojila Dora Suljanovič.
2: Je bilo težko, ampak sem večino časa tekla v skupini, ker je zelo pomagal, tudi pogoji so idealni, tako da nasplošno sem zadovoljna.
1: Skupaj se je vseh dogodkov na maratonu v Radencih udeležilo več kot 5700 udeležencev. Metalec diska Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, postavil rekord mitinga in prepričljivo zmagal. Čeh je disk vrgel 70 metrov in 58 centimetrov. Matician Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov za virami peti. Slovenska hokejska reprezentanca nocoj začenja nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Selektorja Jeda Terglava in njegove igralce v Friburgu prvi tež čaka ob 20 uri in 20 minut. Tekmec bo favorizirana Češka. Pred tekmo Matic Štebih.
3: Čehi, s kakršnokoli ekipo oni pridejo, so vedno merijo na najvišja mesta. Tisto leto v Pragi, ko so zmagali, v bistvu nisem imeli najmočnejše ekipe, ampak so usluge, tako da očekujemo zelo težko tekmo, drsalno močni, tehnično močni, verjetno boljši v vseh pogledih. Mi smo se osredotočili na sebe, dobro igrali v obrambi in upamo na nekaj zadetke, nadamo dalje.
1: Osnovni cilj Slovencev na svetovnem prvenstvu je takšen kot vselej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Znana sta oba finalista finala zahodne konference Lige NBA, prvaki Oklahoma City Thunder, ki so pometli z Los Angeles Lakers, se bodo za preboj v veliki finale Lige NBA pomerili San Antonio Spurs. Ti so zmagali na 6. tekmi konferenčnega polfinala 139-109 ter iz končnice 4-2 v zmagah izločili Minnesota Timberwolves. Na vzhodu bo New York, ki je pometel s Filadelfijo, tekmeca dobil po odločilni 7. tekmi med Clevelandom in Detroitom. In še ta slovensko-moško rokometno reprezentanco v nedeljo ob 17. uri v Kopru čaka povratna tekma proti Črni Gori v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v začetku prihodnjega leta v Nemčiji. Tekma v dvorani Bonifika bo slovenska reprezentanca začela z golom prednosti, na četrtkovi prvi tekmi v Podgorici je zmagala z 29-28.
0: Šport na Radiu Esi.

0: si pregled dneva.
1: Prvak stranke Resnica Zoran Stevanovič je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja.
2: Ši glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS, in tudi to obljubo držimo. Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki jo bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
1: Kot je še dejal predsednik parlamenta, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. V ponedeljek naj bi svojo podporo Janši po Demokratih in Novi Sloveniji podali še v strankah SLS in Fokus, kar pomeni, da ima nova vlada SDS zagotovljenih 46 poslanskih glasov. V Novem mestu je danes potekal dan slovenske vojske, ki je bil kljub slabemu vremenu lepo obiskan. Na novomeškem glavnem trgu je potekal prikaz vojaškega poklica in opreme ter predstavitev posameznih enot slovenske vojske, govori polkovnik Fedja Vraničar.
3: Da se približamo ljudem, ne samo takrat, ko nas vidijo, ko se usposabljamo, ko smo na nalog zaščite in reševanje.
1: Dinamični prikaz preleti letal pa so zaradi slabega vremena odpovedali. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi, Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. In še to, javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačen regres za letni dopust, ki znaša 1630 evrov. Kot je bilo določeno z aneksom k kolektivni pogodbi, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: No major problems on Slovenia's motorways at the moment. Have a safe drive.
2: Promet po Sloveniji poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno pot.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si. Second hand.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories.
1: Današnji Timeless bo posvečen panamsko-ameriškemu bobnarju in skladatelju Billyju Cobhamu. Zaradi izjemnega sloga, ki združuje eksplozivnost in natančnost znotraj jazz fusion žanra, velja za enega najvidnejših tokalistov ter je prejemnik številnih priznanj. Billy Cobham se je rodil na današnji dan leta 1944 v Panami, nato pa se je svojo družino preselil v New York, kjer je obiskoval šolo za glasbo in umetnost. Tri leta je igral v zasedbi ameriške vojske, nato je zaradi svojega raznolikega sloga, ki združuje jazz fusion, rock in funk, postal iskan studijski bobnar in širše prepoznaven je postal v 70-ih letih, ko je odšel na turnejo z Milesom Davisom.

0: Timeless. Billy Cobham je leta 1973 izdal svoj prvi samostojni album Spectrum. V istem letu je kot bobnar sodeloval na obsežni turneji s kitaristoma Carlosom Santano in Johnom McLallinom ter posnel vrsto priznanih solo albumov. Leta 1976 je sodeloval s številnimi uglednimi glasbeniki pri albumu To the Heart angleškega glasbenika Marka Almonda. Za pokušino prisluhnimo skladbam Medley, New York State of Mind, Return to the City.
1: Some folks like to get away, take a holiday,

0: Less on Radio SI.
1: Billy Cobham je v 80-ih letih nastopal in snemal z mnogimi glasbeniki, med drugim z Jackom Bruceom iz skupine Cream in Bobom Weirom iz skupine Grateful Dead. Do danes je posnel več kot 30 albumov in ostaja glasbeno aktiven. Živi v Švici, kjer se posveča poučevanju bobnov in tudi študiju glasbe. Za zaključek današnjega Timelessa je Iztok Novak izbral Cobhamovo legendarno skladbo Stratus.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenian roads is running without any major problems. We wish you a safe and a pleasant journey. Promet po Sloveniji v tem trenutku poteka brez večjih posebnosti. Srečno in varno na poti.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi krsničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

Stand in the Club v naši družbi v tem trenutku na Radio SI, tako tisti, ki boste za sobotni večer izbrali divjo zabavo, kot tisti, ki se boste lotili mirnega reševanja križank, seveda vabljeni v našo večerno nočno družbo.

0: Slovenija ima nov Guinnessov rekord. Postavil ga je Robert Gotar v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Igral je 83 ur in 25 sekund, ter tako izboljšal stari rekord, ki je znašal 80 ur, 53 minut in 28 sekund. O tem, kaj ga je gnalo pri tako ekstremnem podvigu, pojasnjuje njegova psihoterapevtka Neža Đorđić.
1: Jaz mislim, da ta želja po čem več. Ker ga sem spoznala, ne, v bistvu ima že vse narejeno, ne, sam v bistvu še Guinnessa nima, tako da mislim, da ta notranja motivacija prav to, ne, da se pač loti nekaj tako ekstremnega, pa dokaže tudi sam sebi, da zmore.
0: Jutri pa se bo v Velenju podiral še Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike. Trenutni rekord pripada Kitajski s 5282.

70 udeleženci. Rekord se bo podiral jutri ob 15. ob Velenjskem jezeru, ko bodo zbrani harmonikari igrali Avsenikovo skladbo Na Golici. In znova držimo pesti. Radio SI. For you.

slovenski hokejisti so na prvi tekmi svetovnega prvenstva premagali predlanske svetovne prvake Čehe s 3-2. Podrobnosti iz tekme v nadaljevanju. Dobro večer.

0: Kot že prej rečeno, so slavili risi na prvi tekmi svetovnega prvenstva v Švici, no in zdaj tudi že imamo prve odzive. Po podaljšku so namreč premagali predlanske svetovne prvake Čehe s 3-2. Srečanje za Slovence je torej, oziroma uprit Slovencem je odločil Marcel Mahkovec.
1: Res je bila dobra prva tekma od nas, ampak ja, to še nič nismo naredili na konc koncev. Vemo, da za obstanek bo treba še kaj več točk dobiti, a ne? Ampak je pa to potrditev, da lahko igramo z vsemi.
0: Skozi celotno tekmo je v slovenskih vratih blestel vratar Lukaš Horak, sicer češkega rodu, ki pa je tokrat rojakom obranil 32 strelov in nekoliko ironično postal najboljši slovenski igralec tekme. Bravo in čestitke seveda. No, jutri Slovenija igra proti še enim favoritom, Norvežanom. Tekma bo na sporedu prav tako ob 20:20. Radio SI, your home of music.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. V stranki Resnica bodo podprli predsednika SDS-a Janeza Janšo za mandatarja, ne bodo pa del koalicije. Kot je po svetu stranke še sporočil njen predsednik Zoran Stevanovič, si želijo čim prejšnje operativne vlade, po njegovih besedah pa bodo predstavljali hudo opozicijo, ki bo neprestano nadzirala njeno delo. O mandatarju bi lahko poslanci glasovali prihodni teden. Vstop v nastajajočo vlado so že potrdili v strankah NSI in Demokrati, jutri bodo to po pričakovanjih storili še v SDS-u. 35. obletnica Slovenske vojske je obletnica enega temeljev državnosti in skupne volje, da živimo v varni in suvereni državi, je ob včerajšnjem praznovanju Dneva Slovenske vojske dejal načelni general štaba, generalmajor Boštjan Močnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je na slovesnosti v Novem mestu poudarila, da vojska potrebuje sistematično podporo javnosti in politike, ter se zavzela za spoštovanje mednarodnih zavez. Iran se po navedbah tamkajšnjih medijev z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe za njihove ladje skozi Hormuško ožino. Pri tem niso navedli, za katere države gre. Iz Teherana pa so sporočili, da so razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. Oborožene sile Združenih držav Amerike in Nigerije so v skupni operaciji v tej afriški državi ubile namestnika vodje islamske države Abu Bilal al-Minukija in več poveljnikov omenjene džihadistične vojaške skupine. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam. Na 44. maratonu treh src sta padla tako rekord trase v Radencih, kot tudi rekord v ženski konkurenci. Izboljšanje obeh sta dosegla Kenica. Derek Chege Njoroge je 42 km pretekal v 2 urah 14 minutah in 4 sekundah, Chelangat Sang pa v 2 urah 34 minutah in 17 sekundah. Maraton je sicer privabil 7500 rekreativnih tekačev in pohodnikov. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: Slovenska hokejska reprezentanca je z izjemno igro v prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po podaljšku s 3-2 premagala Češko, svetovno prvakinjo pred dvema letoma. V drugi minuti podaljška je tekmo odločil Marcel Mahkovec. Predtem je v vodni tretjini za vodstvo poskrbel Matic Torok, v zadnji pa za izenačenje na 2-2 Anže Kuralt. Danes večer v drugem krogu rise čaka tekma proti Norveški, ki je včeraj doživela poraz 2-1 proti Slovaški. V drugi tekmi te skupine pa je Kanada pričakovano visoko 6-0 premagala Italijo. V drugi skupini pa so Avstrijci s 5-2 premagali Britance, Finci 4-1 Mađare, Švicari pa s 4-2 Latvice. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70-58 prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Ian Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, 34-14 peti. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi 35. kroga. Koper je v gosteh z 2-1 premagal Celje, ki je po tekmi prejelo pokal za osvojitev naslova državnih prvakov. V Kidričevem pa sta se Alumini in Primorje razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. Vaterpolisti mariborskega Branika so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav s 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvaka. Najboljši strelec finalne serije je bil Miha Šantak. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov.
1: Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo 3-9 stopinj, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič, čez dan bo od 15-20 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je napovedal, da bo v kratkem predstavil svoj mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, ki definira plovne poti in sistem pobiranja pristojbin. V senci konflikta med Iranom ter ZDA in Izraelom pa je predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf zatrdil, da svet stoji na pragu novega svetovnega reda, k čemur da prispeva tudi 70-dnevni odpor iranskega ljudstva, čež da prihodnost pripada globalnemu jugu. V Modeni v Italiji je moški zapeljal v skupino ljudi in jih pri tem ranil najmanj 8, 4 so v kritičnem stanju. 30-letni voznik je med poskusom pobega z nožem ranil enega od mimoidočih, ki so ga skušali zaustaviti, pozneje pa ga je prijela policija. Mestne oblasti so incident označile za načrten napad, motiv zanj pa še ni znan. Po podatkih notranjega ministrstva ima 30-letnik zgodovino duševnih težav. Otoško državo Antigva in Barbuda v vzhodnem Karibskem morju je stresel potres magnitudo 6,0. Po podatkih Ameriškega geološkega inštituta je bil epicenter 70 km jugovzhodno od vzhodne obale Barbude na globini 30 km. Nogometaši Celja so osvojili svoj tretji naslov državnih prvakov. Na domači tekmi 35. kroga prve lige so jih sicer z 2-1 premagali Koprčani. V Kidričevem pa sta se Aluminij in Primorje razšla brez zmagovalca in brez golov. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 stopin v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Čez dan bo od 15 do 20 stopin. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Glasbo za uvod v 17. maj je izbral Iztok Novak, med nočne ptice na radio SIN Valo 202 pa vas vabim Goran Obradović. Naj mine čim prej, če ste v nočni izmeni in naj bo mirna noč za vse, ki se odpravljate k počitku. Za budne pa torej dobro jutro s Kauptmanom.

sem rolil po hudžoli in počival 3-4 leta in folk je vas pomislil, da sem z muziko že nehal, ampak spet prihajam, boomerang na okrog ali jem represent, once again na sorok. Sem bil prvi na vrsti, kar se tiče cenzure, da mora to so padle razne šolske ure, šoli padli v kori, ko se je rolil stremetski, jebe ga tako je, ko so čitali bebčki.

0: Alien in Who is the real Kekec. No, mi pa zdaj k povsem drugi temi. V Novem mestu je včeraj potekal dan slovenske vojske, ki je bil kljub slabemu vremenu dobro obiskan. Na novomeškem glavnem trgu je potekal tudi prikaz vojaškega poklica, opreme ter predstavitev posameznih enot slovenske vojske. Polkovnik Fedja Vraničar.
1: Da se približamo ljudem, ne samo takrat, ko nas vidijo, ko se usposabljamo, ko smo na nalog zaščite in reševanje.
0: Dinamični prikaz preleti letal pa je bil zaradi slabega vremena tokrat odpovedan.
2: Zero 80 80 15. The traffic hotline. The most up-to-date traffic info in Slovenia. We are thankful for any information you can give us.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je ob vnovičnih razpravah o pokopu žrtev povojnih pobojev sporočila, da dostojen pokop ni le moralna in etična zaveza, ampak tudi temeljna človekova pravica in mednarodna zaveza Slovenije. Poboji po drugi svetovni vojni so bili, kot je zapisala, dolga desetletja zamolčani, sedanja generacija politikov pa da ima zgodovinsko priložnost, da vprašanje uredi. Ljubljana je kot glavno mesto, glede na razsežnost grobišč po državi, smiselna izbira za kraj pokopa, dodaja Drenik Bavdek. Nekdani britanski minister za zdravje Wes Streeting, ki je v četrtek odstopil z položaja, se namerava na potegovati za položaj vodje laboristične stranke in predsednika vlade. Premier Keir Starmer je po hudih porazih stranke na nedavnih lokalnih volitvah namreč v vse bolj negotovem položaju. Streeting pa je tako postal njegov prvi tekmec iz stranke za položaja. V nagovoru je med drugim izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije označil za veliko napako in pozval k krepitvi odnosov z Brusljem. Na ulicah britanske prestolnice sta hkrati potekala dva protesta, na katerih se je zbralo več 10 tisoč ljudi. Na shodu podpornikov skrajno-desnega aktivista Tomija Robinsona je bilo med drugim slišati pozive k odstopu premijeja Keira Starmerja in nasprotovanje visoki stopni priseljevanja. Propalestinski protestniki pa so se zbrali ob dnevu Nakbe, spomina na množičen pregon palestincev ob ustanovitvi Izraela leta 1948 in pozivali k ustavitvi skrajne desnice in osvoboditvi palestinskih talcev. Mariborski vaterpolisti so na tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali domačine 17-15 in s 3-0 v zmagah ubranili naslov prvakov. To je drugi zaporedni in skupni tretji naslov za mariborski klub. Vremenska napoved. Sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo 3-9 stopin v alpskih dolinah in v mraziščih notranske malo pod nič. Čez dan bo od 15-20 stopin. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastanejo plohe. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami.